0: no pay jade wey so we have member nsu oto
1: obey on
0: o me be free be 12 o'clock nsu oto sa
1: and say what you want to be it's worth it for me
0: nsu na to sa but I know nche say honhom na nyane dwuma I know nche say onyame nyane nsa nche ne I know nche say onyame nyane ma I know nche say nipa didi say nsu ato nipa be kwa dwuma nsu ato nipa be didi nsu ato no onyame be koso aye ne ma ho nsa nche ne je kwade fo na de ne sa be che ne de me fa mu watem je de won pa bira bia bo no be fa fo atfre so fo na me yale oni madwuma se yo ba ba nyansa fo ba dwem ba bi ohunu se wo pa bra bo pa nkan kono te bia wote me hu se won pa otua na mo se wo be nya de e ben ense saye papa ye ntia dance ye mfiri nyansa ni bi oba ye ne ye chere na de ne wo ye ye no hu se urade nyame na madom tumi so abo ano number no ye 0241
1: 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0
0: nkomo frame sisi e na yentwetwe nkomo
2: abusha fo ne nyame ade hye oba apani bi ewo menche ye nko no humsa na kwanso de asi ne de urade aye maame me ma wache
3: e so mama
2: na apuma
3: ma sese de nyame na mso me ho ato me
2: maame e de na na ye wa sese de ho ato
3: ah me na me ne me baba ya na me se me nsa e titiriti me to ase nyina twetwe me asi ade bi de trese fa
2: da bi siatika ma me kra ma me so
3: na ma ne de o ma me me ne mo ka berwa entina me ntimi na kora masa na mi u timi ba ya o ma me duro no ene gba me no no ya me di bi ya de me ene nya me adawro ma trasika ne nyina ko me sa e titiriti ne nyina na ejai ena me se me ba ka chiro na edun su me sa pe bi mako
2: owo me me ma obi ama wodi akọ na owo me ko ba se won sa no ene won na na etitiriti no ana wo to ase na twetwe no edi be se na ba ha
3: na ye I was me nwatwe na he ase me ba yesu de na otwe mi ni ni e bi akọ
2: and owo me ko ba se na e ha no wonu maduro bi wo ho ana
3: eh me ma ne ndi ma na ntepa dokota ana bibi fo dokota ni nyina yes akọ taibo wo I see a fire in a anko.
2: But Oba, I don't know what you mean. This don't say this
3: I am. I say, dear, you know, send me by me and Kwan and let me to me by. I don't know, so send me name and Nana and I buy you.
2: Abusian, yes, you know. Eh mami abrewa no hwe ono so de nyame ena madom tumi so aye e de ama no wo so ba awurade beye bi ama wo
0: oba awurade na madom tumi so ebeye bi e de ama wo efi se ma me no te akwasi ama nkwanka no so fo safo wantena o se won tumi nante ne to ase twetwe no ne nsa ne nan aye titiriti ohun se wodi agora asuroku yale ebeye de ebeche no enti de adu no hospital de wakobi da bia da ya me ka se doctor bia ni ho a okɔ school kɔ sua de ne ya ka kyerɛ ne se won tu yale ase doctor bia ni wi ase one was who ye medical doctor said the professor said they won tu mi ka kyerɛ me se ni school kɔ ye ka kyerɛ se won tu yale ase the only thing addition ni trim ni se o manage yale won so so anormal na tena se ye den eche ma bible say ye ni dua na ba na ye mfa ne hahan ensa yale eti twie dia mponyame ama ye ni mudia ni hunumu ni sua de wo hahamama ye betumi akeka abom dia ya ade ama ama ahoto ne wogie aba maami ti akosi ama nkwanka na otu anamon obai sunsun ni fire so kire na ade ama wo ye ye ma na duro ene ahoto ayarasa aba wote ho aye den brabo kanchi anopai brabo kanchi anopai brabo kanchi anopai na ye dana ye so paso a ewurade mti ahoto fa ahudie ebe ye wo kra ene woni padua edia frame wa 0209 0209 41 41 10 0209 0209 41 41 10 0209 0209 41 41 10 0209 0209 41 41 10 0209 0209 41 41 10 0209 0209 41 41 10 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209
2: abusu

disse anyoma e bo no ti ase e sese ne ma ye dana se na ye hye ne mo nyam e wo ne wa ye ne homo bra wo de hu ye anope so en na mo jin kwa yesu mu sori enu nti ama me no ya se bi ne afata bi ya se bi afata bi ti se se ye dana se Yedanase. I'm coming. Who fear what to be, mommy? What? Irama. That's when I'm watching Christ.

0: ye juma deno wa bre. Anasa wenu matu ne duane a opɛ kura wo ntumini. Ana opɛ sɛ ohye wa pom di mu kinadia. Ɛne ye na wo hia duro mu jadure free Danex Item Star Win PLC. Aduro ye nya na wo over the counter medicine sellers ne pharmacy ye ben wo. Ye woni 200 ene 300 mils ene ye mo bia anso. Kenya ho wa pom di enam duro mu jadure so ba.
1: Duro duro.
0: Sene nu echi na wo hu sisae bia, mesra ko hu doctor. FD ajidwe di nkrato ya tu.
2: Bema wo junso ni mu pai
3: ebikam
2: eyawo ene moja edi akira ana wo tempampan ewo wo junso ne chi ensansa gu bema no edura ebeboa wo ene amuzupi oba wo bema no wo tempampan bone ewo ensuo bi fifiri mu ba etoda emu ekeka wo edura ebeboa wo ene amuzupi ubenya bi ewo pharmacy ne herbal shops nyinaa mu